0: Ninda pe me kune pento jutashi kum ya ti to ke nyam tsum te pe lu chung la yu ya ti to ke nyam tsum te pe lu chung la yu
1: tara ri xian
0: no la jo
1: no se bang jam no che do zhi xi la xia ru na
0: no la gela kan shi ge la
1: shi den jia wo
0: no la gela san jiu yan mi ji shi ma ge shi da ku su xia dan mi ji shi ge la
1: le se to jian na la shi den jia wo la
0: no bu shi na wo jia la
1: la no xian nam cho li xian nan chi ji xue bian qiao zhi lei nan ke song xian kai ni bu de qun bian lan ne dan nan bian cong ke niam zu mi xi bi de yin song xian de yin nan cui xin gen chou bu hong ne yin bian su nam dao lan ne ming sun tu men zai cham xian xin de tu zhu su ku ran lian zhi xi de li xu ge ta song xian de cham xian xin xi xi jin zhi zhi xia cong mu ti le ne bian ku de su su tou liang chang dian lei ge kuo lu zu chang dian lei ge kuo lu zong bei lan xi lue yu, nying ka bie mei bu mne chang dien chen dung yung zhang shu nu yer tu cho gai nyam zong bui bai lu chung lang yu sir xia anan zulian du song jian di cha zang jing xian nan tu